ئەزالارنىڭ ئىستېمالادىتى تۇرالغۇ شارائىتىدا تېز ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. چوڭ ئۆي جاھازلىرىنىڭ يىغىلىش مەسىلىسىمۇ يېقىنقى بىر نەچچە يىلدا تەدرىجىي گەۋدىلەنمەكتە. گەرچە ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە پىلان دېگەندەك مۇكەممەل بولمىسىمۇ، لېكىن ھەر قايسى تەرەپلەر داۋاملىق تىرىشىۋاتىدۇ. چىڭخۇا داشۈسى مۇيشۇيەننى قاتتىق تاشقۇنلۇقلارنى تىزگىنلەش ۋە باشقۇرۇش ئوقۇتۇش تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى ليۇ جياڭگو مۇنداق دېدى: دۆلەت ئوتتۇرىغا قويغان ھۆججەتتە يىغىلىش تورىنى ھۆكۈمەتنىڭ ئالاقىدار پىلانىغا كىرگۈزۈش كېرەك دەپ ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ مۇھىم بولغىنى يەر ئىشلىتىش جەھەتتە كاپالەتكە ئىگە قىلىش. ئەگەر بۇ مەسىلە بولسا، چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىلىش تېخنىكا سەۋىيەسى ۋە باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. كەلگۈسىدە ئۆي جاھازلىرى ئىشلەپچىقىرىش سودىگەرلىرى، سېتىش سودىگەرلىرى تەدرىجىي ھالدا چوڭ ئەخلەتلەرنى يىغىلىش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار. مۇشۇ ۋاقتىڭلا خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجاھ. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلىنىڭ 9 ئاينىڭ 17 كۈنى ئاساسىي قاتلام ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان خەلقرايى ئەڭ چوڭ سىياسىي دور ناملىق سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلىنىڭ 6 ئاينىڭ 25 كۈنى 9 ئاينىڭ 14 كۈنى ئىككى قېتىملىق سۆزدىكى ھاكىمىيەتنى قولىغا ئېلىش ھاكىمىيەتنى ساقلاشتا ساقلايدىغىنىمىز خەلقنىڭ كۆڭلىدۇر دېگەنگە دائىر مەزمۇنلاردىن ئۈزۈندە ئاڭلىدىمىز.

0: قويۇپ دەم ئېلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئەقلىي پائالىيەتكە بەكمۇ ئۆگىنىپ كەتكەن بولغاچقا، كاللىسىغا كەلگەن پىكىرلەرنى قىسقا، چىرايلىق قىلىپ سۆزلەپ بېرىشنىمۇ، ئۇنى ئاڭلايدىغان ئادەم بولۇشنىمۇ ياخشى كۆرەتتى. ئۇنىڭ گەپلىرىنى دائىم ھەم بېرىلىپ ئاڭلاپ بېرىدىغان ئادىمى ئىنىسى ئىدى. شۇڭا ئىككىسىنىڭ مۇناسىۋىتى قانچىلىك يېقىن بولسۇن، لېۋىن ئۇنى يالغۇز قالدۇرۇپ قويۇپ ئۆزىنىڭ ئىشىغا كېتىشنى ئۆزىگە بىئەپ كۆرەتتى. كوزنىشىپ ئوتلاقتا ئاپتاپقا قاقلىنىپ يېتىشنى، كۈندە كۆيۈپ ئېزىلىپ يېتىپ پاراڭ سېلىشنى ياخشى كۆرەتتى. دېسەم ئىشەنمەسلىكىڭ مۇمكىن، dedi u bir kuni inisiga. Ukrayincha mushu erinchaklikdan shunchalik rohatlanaman. Kallang tinishlanib qoladi. Bir mi xiyol kelmaydi? Levin uning yonida o'tirib, gaplarni anglashdan shunchalik zerikatdi. Titildaytdi. Titildashlardagi sabab u bo'lmasa, dehqonlar qig'ni terilmaydigan yerlarga oparib to'kib ichishi. Qarab turmasa, to'g'ri kelgan yerga chechib etishi. Yana texi yangichi soqilani ishlatgili bo'lmaydi. Yanali o'zimizning sapallarimiz yaxshi degandek gaplarni qilishib, soqilaning tishlarini chingitmay, bo'shab tushib qolsa kari bo'lmay yurishlari mumkin edi. Buni Levin Knight yaxshi biladdi. Qo'ysang-chi, bundoq issiqda yugurib yuramsan. Deytti Kozneshev onunga. Yaq, men daftarxonaga berib kelay. Levin shundoq debla o'rnidan turib etizliqqa qarab yuguraytdi.
1: Men sağ shuni deb qo'yay. Senda g'urur degan narsa yo'q. Qadr qimmatingni bilmaysan. Ahmoq qoni ham ashaddiy usul orqali loyiq tanlab qizimizni sharmanda qilyapsan, baloga tiqyapsan.
2: Kinaz, undoq demang. Men zot nima ish qildiman?
1: Men nima qildim demsan? Nima qilganingni men senga deb beray. Birinchi, sen qizimizga talab qo'ygan yigitlarni o'zing chillab kelding. Bu ish atlab butun Moskvaga purketdi. Bu turgan gap. Agar o'ltirish tashkillamoqchi bo'lsang, o'zing tanlagan yigitlarni la. Bugünkide kızımızga teklif koyganlarını çakırmay. Bayvetçilerin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakşı olmamdı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ötüp sen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkan dek, bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne mi lan? Bu nimelerinin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirlarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

كۆز ئالدىدىكى ھاياتىي كۈچكە تولغان پارنىكنىڭ نەچچە يىل ئىلگىرى تاشلىنىپ بىكار تۇرغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلماق ناھايىتى تەس ئىدى. دايۇ بازىرى تيەنشان ئېتىكىدىكى ئۆزگىچە تەتۈر تېمپېراتۇرىدا شەكىللەنگەن بەلباغقا جايلاشقان. قىشتا ئىسسىق، يازدا سالقىن. كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى چوڭ. سۇ سۈپىتى ۋە تۇپراق شارائىتى قېرىنسىمان موگو ئۆستۈرۈشكە ئىنتايىن ماس كېلىدۇ. ئۆتكەن ئون نەچچە يىلدا بۇ يەردە ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، كۆكتات، گۈلگىيا، كۆچەت ئۆستۈرۈش سىناق قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن باشتىن ئاخىر كەسىپ كۆلىمىنى شەكىللەندۈرگىلى بولمىغان ئىدى. 2021 يىلى بۇرۇلۇش يۈز بەردى. فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابى شامىن شۆبە قوماندانلىق شتابىنىڭ كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىشى بىلەن جىمسار ناھىيەسى سەنجۇڭ يېمەكلىك زەمبۇرۇغى ئۆستۈرۈش چەكلىك شىركىتى دايۇ بازىرىغا ماكانلاشتى. كارخانا مەسئۇلى فۇ دۇڭشۈن كوللېكتىپنى باشلاپ پارنىققا چوڭقۇر چۆكۈپ 2 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ شۇجاينىڭ كىلىماتىغا ماس كېلىدىغان بىر يۈرۈش تېرىقچىلىق لايىھىسىنى ئىزدىنىپ تېپىپ چىقتى. شۇنىڭدىن كېيىن شامىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتە جەمئىي 22,300,000 يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ كەسىپلەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى باسقۇچقا بۆلۈپ مۇكەممەللەشتۈردى. 4 يىلدا تېرىقچىلىق پارنىكى دەسلەپكى 30 دىن كېڭىيىپ 500 دىن كۆپرەككە يەتتى. كۆلەمنىڭ كېڭىيىشىنىڭ ئارقىسىدا تەبىئەتكە تايىنىپ تېرىقچىلىق قىلىشتىن سانلىق مەلۇماتقا تايىنىپ تېرىقچىلىق قىلىشقىچە بولغان بىر مەيدان تېخنىكا يېڭىلاش بار. تېرىقچىلىق بازىسى 5G قوشۇلغان ئاقىل پارنىك سىستېمىسىنى كىرگۈزۈپ 2,400,000 يۈەن مەبلەغ سېلىپ رەقەملەشكەن تېرىقچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىپ پارنىكنىڭ تېمپېراتۇرىسى، نەملىكى، كۈن نۇرىنىڭ چۈشۈشىنى دەل جايىدا تەڭشىدى، تىزگىنلىدى. زەمبۇرۇغ ئۇرۇقىنى يېتىشتۈرۈش ئۇچىدا سۇيۇق ھالەتتىكى زەمبۇرۇغ ئۇرۇقى تېخنىكىسىنى ئومۇميۈزلۈك كېڭەيتتى. ئەنئەنىۋى قاتتىق ھالەتتىكى زەمبۇرۇغ ئۇرۇقىغا سېلىشتۇرغاندا سۇيۇق ھالەتتىكى زەمبۇرۇغ ئۇرۇقىنىڭ بېخىلىنىشى تېخىمۇ تېز، بۇلغىنىش نىسبىتى تېخىمۇ تۆۋەن. كارخانا يەنە تيەنشاننىڭ شىمال ئېتىكىدىكى تەتۈر تېمپېراتۇرا بەلۋېغىنىڭ تۇپراق ۋە كىلىمات شارائىتىغا قارىغاندا ماسلىشىشچانلىقى تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان يۇقىرى ھوسۇللۇق زەمبۇرۇغ تۈپىنى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ئاچتى. بۈگۈنكى كۈندە ھەر مو يەرنىڭ مەھسۇلات مىقدارى 500 كىلوگرام ئەتراپىدا مۇقىملاشتى. يېڭى موگونىڭ ھەر كىلوگرامنىڭ سېتىلىش باھاسى تەخمىنەن 400 يۈەن بولدى. تېرىقچىلىق ئۇچىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش پەقەت بىرىنچى قەدەم. قېرىنسىمان موگونى يېڭى پېتى ساقلاش مۇددىتى ئاران 15 كۈن بولۇپ، يېڭى موگونى سىرتقا توشىغاندا خوراش زور بولۇش ئىلگىرى سېتىشنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان ئاساسلىق بوغما ھالەت ئىدى. شامىندىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىشكە كەلگەن كادىر جىمسار ناھىيىلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى چېن جېڭفېڭ مۇنداق تونۇشتۇردى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان فۇجيەننىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش شامىن شۆبە قوماندانلىق شتابى ئىلگىرى كېيىن يېڭى پېتى ساقلاش ئامبىرى، قاقلاپ قۇرتۇش زاۋۇتى، ئۆلچەملەشكەن پىششىقلاش زاۋۇتى ھەم ئۇنىۋېرسال تەجرىبە بىناسىنى قۇرۇپ چىقتى. يىلىغا 6 مىليون ئوزۇقلۇق خالتىسى ئىشلەپچىقىرالايدۇ. 50 توننا قۇرۇق زەمبۇرغىنى بىر تەرەپ قىلالايدۇ. 200 توننا يېڭى زەمبۇرغىنى ساقلىيالايدۇ. بۇ يىل شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈرىدە يۈرۈشلەشكەن ئەسلىھەلەرنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرۈش پىلانلاندى. بۈگۈنكى كۈندە زەمبۇرۇغ ئۇرۇقىنى يېتىشتۈرۈش، ئاقىل تېرىش، قاقلاپ قۇرتۇپ پىششىقلاش، سوغۇق زەنجىرسىمان سېتىش بىر گەۋدىلەشكەن پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى دەسلەپكى قەدەمدە شەكىللەندى. ئىشلەپچىقىرىلغان قېرىنسىمان موگو بېيجىڭ، شاڭخەي، گۇاڭجۇ، شىنجىن قاتارلىق جايلارغا سېتىلىپ بازاردا ئىنتايىن ئالقىشقا ئېرىشتى. كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىدا ئەڭ چوڭ نەپكە ئېرىشكىنى شۇ جايدىكى ئامما بولدى. دايۇ بازىرى، ياجايكا قوشۇلغان كارخانا، قوشۇلغان ھەمكارلىق كوپىراتىپى، قوشۇلغان دېھقان ئائىلىسى ئەندىسىنى ئىجادىي يولغا قويدى. 56 ياشلىق ۋېي يۇڭ ئەن جىمسار ناھىيىسىنىڭ دايۇ بازىرى تيەنيۈەنلۇ ئەمگەك مۇلازىمەت كەسپىي ھەمكارلىق كوپىراتىپىنىڭ مەسئۇلى. ئۇ 200 نەچچە كەنت ئاھالىسىنى بىرلىكتە قېرىنسىمان موگو تېرىشقا يېتەكلىدى. ئۇلارنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئايلىق كىرىمى 4-5 مىڭ يۈەن بولدى. بىكار تۇرغان پارنىكتىن گۆھەر پارنىكقىچە تاغ دېڭىزلاردىن ھالقىغان بۇ كەسىپ ھەمكارلىقى كىچىككىنە قېرىنسىمان موگونى يېز كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشتىكى بېيىش تېرىكىگە ئايلاندۇردى.

كارخانىلىرىغا كەڭ ھەمكارلىق بوشلۇقى ئېلىپ كەلدى. مەيلى تەتقىق قىلىپ ئېچىش، يېڭىلىق يارىتىش، ئەقلىي ياسىمىچىلىق ياكى يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق كەسىپ جەھەتتە بولسۇن، چەت ئەل كارخانىلىرى جۇڭگودىكى ھەمراھلىرى بىلەن تېخىمۇ چوڭقۇر ھەمكارلىشىپ، تېخنىك تەرەققىياتى ۋە كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئېلىپ كەلگەن پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىمەن بولسا بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، جۇڭگونىڭ غايەت زور بازار ئېھتىياجىمۇ يەر شار يېشىل تېخنىكىسى ۋە تۆۋەن كاربونلۇق ھەل قىلىش لايىھەسىنى داۋاملىق مۇھىم تەرەققىيات بوشلۇقى بىلەن تەمىنلەيدۇ. يېقىندا يۇقىرى تېمپېراتۇرا ياۋروپا دۆلەتلىرىنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويدى. ھاۋا تەڭشۈگۈش قاتارلىق جۇڭگونىڭ ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشتى. ئاببي بۇ جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ رىقابەت كۈچىنىڭ ئاشقانلىقىنى نامايان قىلدى دەپ قارىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەيدى ھاۋا تەڭشۈگۈچى ناھايىتى ۋەكىللىك خاراكتېرىگە ئىگە مىسال. بۇ مەھسۇلات ياۋروپا بازىرىنىڭ ئېھتىياجى ئاساسىدا تەتقىق قىلىپ ياسالغان بولۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. ئاببي مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو كارخانىلىرى تېز يېڭىلىق يارىتىش، مۇكەممەل تەمىنات زەنجىرى ۋە كۈچلۈك قۇرۇلۇش ئىقتىدارىغا تايىنىپ، ئىلغار تېخنىكىنى تېز سۈرئەتتە يۇقىرى سۈپەتلىك ئىستېمال مەھسۇلاتىغا ئايلاندۇردى. بۇ جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ ئىلگىرىكى تەننەرخ ئەۋزەللىكىگە تايىنىشتىن يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق دۇنيا رىقابىتىگە قاتنىشىشقا بۇرۇلۇش ياسىغانلىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئاببي مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ھەر يىللىق پاتېنت ئىلتىماس قىلىش مىقدارى تەخمىنەن 1,800,000 بولۇپ، بۇ نەتىجىلەر تېز سۈرئەتتە رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلىنالايدۇ. بۇلار كارخانا ۋە كەسىپلەردە كەڭ كۆلەمدە قوللىنىلىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ياخشى ئايلىنىشىنى شەكىللەندۈردى.

0: ده بهمار زوقنا من
1: سيز قايتدن باشلسىڭىز بولىدۇ قەرز بىلەن قەرز قايتۇرۇشنى توختىتىپ قەرزىڭىزنى رەتلەپ قەرز قايتۇرۇش پىلانىنى تۈزۈپ ئىدراكى ئىستېمال ئادىتىنى يېتىلدۈرۈڭ سېتىۋالالايدىغان ئەمەلىي كۈچىڭىز بولسۇن سېتىۋېلىشنى رەت قىلىدىغان كەسكىنلىكىڭىزمۇ بولسۇن

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار. مۇشۇ ۋاقتىڭلا خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجاھ. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلىنىڭ 9 ئاينىڭ 17 كۈنى ئاساسىي قاتلام ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان خەلقئارايى ئەڭ چوڭ سىياسىي دور ناملىق سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلىنىڭ 6 ئاينىڭ 25 كۈنى 9 ئاينىڭ 14 كۈنى ئىككى قېتىملىق سۆزدىكى ھاكىمىيەتنى قولىغا ئېلىش ھاكىمىيەتنى ساقلاشتا ساقلايدىغىنىمىز خەلقنىڭ كۆڭلىدۇر دېگەنگە دائىر مەزمۇنلاردىن ئۈزۈندە ئاڭلىدىمىز.